0: aus der Schwizine Westka.
1: Ajaxe opravdu menovala Elian.
0: Elian, mag Gregor, steht doch auf dem Domesel.
1: Patron, patron, tam je jenom E-M, hit, hit.
0: To samo želine zemino, Elian, mag Gregor.
1: Konuša stavena, cepa Emilia Marti, Eugenia Montes, nepotism finite.
0: Ale to Elian, mag Gregor.
1: Ale spi. Elina Makopoulos, rekines reti. Viste to vjendjela?
0: Učer da je akto vete.
1: Eli proste, zaveti je čeco, ja tenci verti na žlovi. Na rozene bloku je 20. listopada 18. A v matricim zapise to hle. Nomen infantis Ferdinand Makopoulos, Tvorus, Emanšetski, otec Vinehan, Mater, Elina Makopoulos.